0: Ja. Så det blir liksom en unhealthy drink.
1: Ja, det blir det.
0: Så, men ja.
1: Guri gud.
2: Nei, men nice.
3: Alla är på skvallan igår, han var så stappa hela fyrt.